Raking av løv og høstdugnad I hagen. Det går som en lek med de rette låtene. Dette Penny Retro med hjerte I 70-tallet.